0: men du är ju från Os I Österdalen och dere har ju dialekt. Ja, da. Akkurat sånn som jeg har. Ska du prøve deg på en förklaring på en del ord?
1: Ja da, det helt ok. Kjør I vei.
0: Ja, falt.
1: Datt.
0: Falt hun?
1: Datta.
0: Falt hun av?
1: Datta-ta.
0: Falt hun av igjen?
1: Datta-ta-at.
0: Falt hun av igjen da?
1: Datta-ta-ta.

0: I det här programmet så har vi ju varit inne I 1965. Mm. Det året där. Vi har ju fortalt lite grann om vad som skedde. Inte så väldigt mycket.
1: Jo, lite om politik och samfund, kriminalitet har vi varit inne om.
0: Ja, så har vi ju som alltid lite god historia då.
1: Ja. Men vi har kun spelat fin musik från 1965.
0: Ja.
1: Och det är det det här programmet egentligen handlar om, da. God musik ifrån temaåret.
0: Ja, det har du rätt I. Och lite småprat och så hoppas vi ju att docker har fått docker en liten latte.
1: Ja. Och någon citat, men det kommer efterpå.
0: Men jag hoppas ju att docker lyssnare har behållit humöret genom hela detta programmet för vi är inte helt färdig än.
1: Nej.
0: Vi har bitte lite grann igen. För jag har nämligen hållit tillbaka en historia, en lite artig söt historia som jag tänkte vi skulle ha helt till slut.
1: Okej.
0: Okay. Syns du det var grett, Eivind?
1: Ja.
0: Kör kan jag få lov att fortälla?
1: Ja.
0: Kom igen. Du skjønner, det var ett äktepar med många barn så hade vi en feiltagelse fått ett av barna fört in I kirkeboka två gånger. Det var dubbelfört alltså.
1: Mm-hmm.
0: Och felen blev imidlertid upptagen och pressen satte korrekt nog en strek över barnets namn.
1: Ja.
0: Men tillföjd I margen. Detta sjätte barn skyldes utelukkende slurv från min sida. Hilsen sognepresten.

lätt och älska det så enkelt. Vär där var full av sommar, sol och vind. Jag fyllde det helt hem, vi stod i porten. Så öppnade du din dörr och slapp mig in. Och härlighet för lycka och för under.

0: Gjør noe, Jesus, med resten av vårt liv. Det sangen, minste sangen vi skal høre nå. Og jeg må jo si det at hvordan skal vi klare på en eller annen måte å fortelle sannheten? Og det ikke lett I disse dagene, og media ensrettet. Så gjør noe, Jesus, med resten av vårt liv. Det skal nå minste sangen synge for oss alle.
1: Hva blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd I morgon, fast blåögd igår. Lika förmant.

mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var.

Mitt hjärte, det som alla vet, det ligger när inte Israel som och judarna som är Guds utvalda folk. Dagligen kämpar de och men de vilar samtidigt I Guds löften. Vi kan läsa: Frukta inte, för jag är med dig. Se dig inte ängslig om, för jag är din Gud. Jag styrker dig och hjälper dig och håller dig uppe med min rättfärds högra hand. Och detta är något vi kan ta till oss. Vi som tror på judarnas konge Jesus Kristus Yeshua. Vi kan framtiden vår ligga tryggt och gott och vila tryggt I Gud Fader, Jesus och den helige ande. Det han ska med och med han som vägleder och rättleder är där och hjälper oss. Där är vi trygga. Där kan vi säga amen, amen, amen många gånger. För där tar vi inte frukta. För han är med oss och kämpar dagligen och håller sina löften till oss. Och nu ska vi höra Edgar Paulsen som sjunger Frykt dog ej.

Det är lätt för oss att bli missmodiga och mista hopp och möjligheten att tro enkelte gånger. Men Jesus säger vi ska lyfta blicket. Vi ska se upp till han som är den räddningsmannen för världen. När vi ser oss runt och verkligen ser vad som rör sig i samhället, då kan vi verkligen undra vad som sker. Men det går mot seger, gör det inte? Det är sannhet mycket som gör oss att vi kan bli rädda när vi ser vad som sker runt oss. Massmedia, media vad de förmedlar till de som växer upp och ut till oss. Men först och främst så ska vi se på Jesus. Han som verkligen är där för oss. Och vi ska minna varandra om vi tillhör vinnarlaget. Evangeliet ska förkynnas för alla folkeslag. Och så vill vi möta motstånd, men vi kan lyfta blicken och säga, vi är på vinnarlaget.

0: hun var ja, arbeidsløs og ja, men som barn så merker man jo ikke så mye av de vanskelige tingene, for du skjønner ikke alt. Men jeg husker jo, jeg har minnet av at vennene jeg fikk på asylmottaket, de forsvant plutselig. Alle sammen flyttet vekk litt etter litt, mens jeg og mamma vi var igjen. Og jeg fikk alltid høre, nei, de har flyttet fordi at de har fått positiv på søknaden sin. De har fått lov å bo I Norge, så nå har de blitt sendt ut. Så jeg husker at jeg følte, åja, nå det bare meg og mamma igjen til slutt, og det var litt tungt, faktisk. Mm. Og hun måtte jo lyge når hun kom om identiteten vår. For det ble jo rådet om av de som var på asylmottaket med oss, at hvis ikke du lyger nå, så blir det ikke sendt rett tilbake til der det ikke kom fra. Så selv om hun var en kristen dame, så følte hun at hun måtte velge en av to onde, og da ble det å lyge dessverre. Så det var nytt navn for meg, men jeg var 3 år, så jeg husker jo ikke dette her så godt, egentlig.
1: Mm. Din far fikk nyss om at dere var I Norge.
0: Ja, det gjorde han. Han prøvde å ringe oss og få kontakt flere ganger I oppveksten min, men jeg hadde ikke lyst til å snakke med han som et barn. Jeg prøvde en gang, men jeg fikk det absolutt ikke til. Jeg hadde ikke lyst. Og så var det også sånn at han hadde sendt venner av seg til familien vår I Etiopia for å spørre hvor hun? Hvor har hun tatt ungen min? Men han kom ikke etter. Han visste jo hvor vi var ganske raskt, men han kom aldri etter oss før jeg ble 12 år. Da kom han etter oss til Sogn. Og det var mest for å ødelegge, men han kom og anmeldte mammaen min til politiet, og påstod at hun hadde kidnappet meg. Etter 7 år så kom han, og ville ha ungen sin tilbake. Og det, jeg husker at selv om jeg var 12 år, så syntes jeg var veldig skeptisk, for jeg forstod ikke, hvis barnet ditt kidnappet, hvorfor kommer du etter 7 år? Og da kom han også og avslørte all løgnen, all den... det hun fortalte om identiteten vår, han sa de rette navnene våre, og det var jo fordi at han hadde lyst at vi skulle komme tilbake. Men jeg ser nå at Gud han har snudd det han mente for ondt til godt, faktisk.
1: Ja, hvordan gikk det?
0: Ja, fordi at det som skjedde var at mamma, hun forstod at nå det ingen poeng å forstå å lyge, så hun gikk rett til politiet I Sogndal, og så sa hun, helt ærlig, dette her det som har skjedd. Dette her hvem vi egentlig Og jeg har lygd ut av frykt, og fordi at vi måtte rømme. Og vanligvis så det sånn at man blir sendt rett ut igjen I sånne situasjoner. Så hun var veldig forberedt på at nå kommer jeg og datteren min, vi kommer til å bli sendt tilbake. Hun hadde jo møtt en norsk mann på denne tiden, og han var med I situasjonen. Men politiet, de, på merkelig nok, de valgte å tro på mamma, og de hørte at hun var genuin, og at nå hadde sannheten kommet fram, og de valgte faktisk å gi oss oppholdstillatelse med rett navn og rett identitet. Og det var veldig overraskende, og hun, jeg husker at hun takket Gud virkelig for det.
1: Mm.
0: Ja. Og hun ble heller ikke... Altså, saken ble henlagt da, for det var ingen, det gikk gjennom historien, det var ingen grunnlag til at hun skulle bli straffet for det han anmeldte for.
1: Hvordan var ungdomstida di?
0: Jeg vokste jo opp som eneste kristne, følte jeg, I Leikanger I Sogn. Og jeg husker at som barn så var jeg ganske stolt av troen min. Jeg var... veldig frimodig, jeg husker at jeg snakket om Jesus til alle sammen. Jeg hadde en sterk barnetro. Men jo eldre jeg ble, jo mer ønsket jeg å passe inn. Og usikkerhet sneik seg inn ganske tidlig I ungdomsårene. Jeg begynte å benekte Jesus faktisk. Jeg husker I timene når vi snakket om Big Bang, og det ble diskusjon om Gud ekte, så endte jeg opp med, flere ganger med enten være stille eller... ja, slutte å identifisere meg med Jesus. Jeg ble også tidlig med på ungdomsskolen på fest, der jeg deltog I drickingen och festingen och fyll med resten av ungdomarna. Jag visste in I mig att det var fel, men ja, det var det önskade om att passa in och vara lik de andra. Jag slet och med väldigt lågt självbilde. Det var lite från den känslan av faren min då att jag upplevde att ja, jag har inte blivit älskad som jag skulle, jag har inte känt mig värdefull. Så jag sökte bekräftelse, speciellt från gutta, önskade att vara den finaste. Ville sammanligna mig väldigt massa med jentene på min ålder, väninnorna mina. Och så hade jag också ett skickligt sånt starkt krav till mig själv om att jag ska få de bästa karaktärerna och jag ska prestera så att jag kan bevisa mig själv eller føle mig god nok.
1: Du började på en kristen videregående skola. Varför det?
0: Ja, jag började på Framnes kristna videregående skola. De har Danger. Och det var på grund av att de kristna släktingarna var I Bergen. Han ene fetten min, han tipsade mig om den skolan och han sa att ja, när jag snackade med han så hörte han tydligt att jag hade ingen kristna vänner. Hade inte det fällskapet så han hade upplevt här I Bergen. Så han anbefalte Framnes för att där kunde jag få flera kristna vänner. Så jag flyttade dit som 15-åring. Och det var käckt. Jag fick mig ju goda vänner ganska raskt. Ja, här är det flera kristna och nu har jag äntligen kristna vänner. Men I förhållande mitt till Jesus så blev det liksom ingen... Det kom inte ett genombrudd. Jag väntade fortsatt inte om till han. Jag fortsatte på min egen väg. Usikkerheten fortsatte. Jag deltog på möte och på lovsangen. Men jag upplevde inte att Gud var äkta I livet mitt.
1: Du har sagt till mig att lovsang blev som karaoke för dig.
0: Ja. Ja, jag stod där och sang texten men jag förstod inte att lovsång är ju tillbedelse. Gud är till stede och vi synger faktiskt till han. Men för mig så var det bara att nu har jag stått länge och det här är kedligt och vi sätter mig ner. Som blev det. Och så kom ju russetiden och då fortsatte jag självklart de samma gamla vanorna. Drickingen och festingen och vi kallade oss kristna. Men vi kände inte Jesus, för vi hade inte förstått att Guds rike är äkta. Det var ingen uppenbaring. Så vi tänkte, vi hade ju allesammen dålig samvittighet för att det vi drev med. Vi jentene, vi snackade ofta om att, varför klarar jag inte att sluta med detta här? Jag älskar ju att dricka, men jag får dålig samvittighet för det vi gör, det är ju fel.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du kom I kontakt med en fetter av dig som nyligen hade blivit en kristen, du må fortälla.
0: Ja, det var när jag var färdig på Framnes så flyttade jag till Bergen för att studera. Och då hade jag fått en käraste som var ateist från russetiden. Och jag blev dratt ända längre väck från Gud på grund av det. Men så I Bergen så blev jag inviterad med på en tur av fetten min. Och han spurte mig om hur går det med dig och Jesus? Och för mig så blev det lite, jag blev nästan lite skrämt in I mig för jag förstod att, oj, Gud är här fortsatt, han husker mig. Men jag svarte bara att jag har Gud I bakhuvudet mitt, jag vet gott att jag lever fel. Han svarte mig med, inte att vara fördömande, men han var faktiskt ärlig. Som jag upplevde så att många folk var ärliga med mig, kun mamman min. Men han sa till mig att jag förstår akkurat hur han du har det. Han fortalte sitt vittnesbörd om hur han hade varit kriminell men mötte Jesus själv. Han sa att jag förstår dig men den vägen du går på den leder till död faktiskt. Och det blev väldigt starkt för mig och jag upplevde att det var nästan Gud som talte till mig genom han.
1: Det var ju ganska tydligt och samtidigt kände du på dålig samvittighet och du blev med på en samling med kristna ungdomar.
0: Ja, jag blev med på Velve, en samling för kristna ungdomar under kristen fällskap. Och då kom jag lite för sent. Så jag kom in bakerst och då hade lovsangen bynt. Och jag såg ungdomar som var yngre än mig som tillbad Gud på en måte jag aldrig hade sett för. Jag såg att denna lovsangen var inte bara karaoke. De satt på knä och grein till Gud, henne upp I vära. Och det var väldigt speciellt för mig att se. Jeg husker jeg tenkte at oi, de må ha opplevd noe som jeg ikke har opplevd. Og enten så det så gale, eller så ja, det noe de har sett. Og overraskende nok, så jeg tror Gud hadde jobbet litt med hjertet mitt fra før. Litt med at jeg hadde jo kjent det på samvittigheten. Så jeg bestemte jo meg for å ydmyke meg. Ikke svare med stolthet, men med ydmykhet og gå til Gud på rommet mitt hjemme, alene, og så satte jeg meg ned på kne, og så ba jeg til Gud en ganske enkel bønn. Jeg ba, hvis du er ekte, kan du vise meg det de har sett? For jeg har ikke sett deg. Og da kom Gud inn I livet mitt.
1: Fortell kort hva som skjedde.
0: Ja, jeg levde livet helt vanlig etterpå. Og det var en dag jeg skulle ta bussen til jobb, så satt jeg I bussen, så ut vinduet, og ja, jeg så på fjellene her I Bergen. Og jeg har jo vokst opp I Sogn blant fjord og fjell, og jeg ikke en person som blir berørt av natur I det hele tatt til vanlig. Men akkurat da så jeg ut på fjellene, og det var som en åpenbaring traff meg ganske sterkt. Jeg forsto at, oi, Gud har skapt disse fjellene. Og Gud har skapt alt. Jeg så ut vinduene, og tårene kom en gang. Jeg var helt i sjokk, faktisk. Jeg var helt sjokkert over at Jesus ekte. Alt han har skapt, liksom. Jeg forsto, jeg kan ikke skape noe nytt av meg selv. Alt skapt av en skaper. Jeg så på meg selv de neste dagene I speglet, og hendene mine, og var bare helt sånn sjokkert over at jeg verdifull, og jeg skapt med en mening. Dette ikke tilfeldig. Og det varte egentlig flere dager, det sjokket, og folk spurte meg, hva det med deg? Hvorfor blir du så rørt av alt? Men jeg hadde sett Jesus.
1: Natanja, du har fortalt at du fikk tilgitt din far.
0: Ja, for selv om jeg ble kristen, så var det jo ikke sånn at alt ble perfekt med en gang. Som jeg har fortalt nå, så hadde jeg gått gjennom en del i oppveksten min, og jeg måtte egentlig starte å gå gjennom prosesser med Gud der jeg ba han gi meg mer lik deg ta vekk alt ondt I meg rens meg, Jesus ba jeg ofte og da var det sånn at jeg ble ganske fort bevisst på at jeg har jo ikke tillit pappaen min og det var ikke noe lett for meg jeg hadde bygd opp ganske mye bitterhet gjennom årene og det var ikke sånn at følelsene mine hadde eller jeg hadde ikke lyst til å tilgi. Så jeg opplevde at jeg kjempet med det lenge, men så skjønte jeg at det at jeg ikke tilgir, det gjør jo at det jeg som får det vondt. Det jeg som sitter igjen med sårene. Så jeg forstod at selv om det pappa min har gjort ikke rett, så må jeg tilgi for min skyld. Og jeg har jo blitt tilgitt for så masse av Jesus, så hvordan kan ikke jeg tilgi det faren min har gjort? Så det var på en måte et valg jeg måtte ta først, selv om følelsene ikke var med. Jeg måtte velge å tilgi pappaen min flere dager på rad, over en lengre periode. Og så til slutt så kjente jeg at det var en frihet til slutt, og følelsene begynte å komme med etter hvert, og I dag kan jeg til og med si at jeg elsker pappaen min. Ja, og jeg har opplevd en sann frihet gjennom det. Jeg var jo ikke bevisst på at sånne opplevelser I oppveksten skaper sår, indre sår. Så det var som at Gud viste meg at her, langt I universiteten din, så har du sår. Dette er grunnen til at du tror på løgn om at du ikke like masse verdt som andre. Det var jo litt I sammenheng med at jeg opplevde meg ikke valgt av pappaen min. Og det var også derfor jeg hadde den der ønske om å søke bekreftelse. Og ja, det var masse jeg sleit med på grunn av de sårene. Og det har jeg også opplevd at Jesus han har fullstendig helbredet alle sårene mine. Og det står jo I Johannes at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Så når jeg forstod hvem jeg I Kristus, min identitet I Kristus, så var det også en frihet for meg. Det var ett stort genombrudd I livet mitt. Och så var det ju också sånt att jag var I ett förhåll när jag blev kristen och vi hade upplevt lite problem från min sida I förhållet I förbindelse med att jag var ganska rädd för att bli förlatt av en annan grund. Det var lätt för mig att uppleva svik kun av sån små ting som ett människa är ju alltid fel. Henne kunde ju göra fel. Men för mig så var det liksom en frykt bak att nu ska jag bli förlatt och du har sviktat mig. Det var också, tror jag, I förbindelse med vad jag upplevde med faren min. Men Jesus gjorde mig också bevisst på det etter hvert, och när jag blev helbredad så slapp alla de problemen och ting har bara fallit av, har jag upplevt. Så ja, det att jag har upplevt att jag har funnit min identitet I Kristus, det har satt mig fri och det har helbredat mig, verkligen.
1: Så fint. Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og denne Tanja Lien som forteller, og hun nevnte at hun traff en ateist, og han sitter bare 20-30 centimeter fra Natanja her, og han skal vi straks få bli kjent med. Men først, Natanja, du har valgt en sang.
0: Ja, det Takk min Jesus av Oasen kirka.